mig jobben. Hon börjar mig, hon börjar mig. Hon börjar mig jobben. Hon börjar mig, hon börjar mig.